0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove.

Čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate, lisirica promet, podlugovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liscevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liscevica promet, podlugovi,

Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: U znak sjećanja na majora Hašima Spahića 9. i 11. oktobra bit će obilježena godišnjica njegove pogibije. U petak program počinje u 18 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju, nakon čega slijede posjeta spomen sobi 126. Ilijaške brigade i akademija u kinosali KSC Ilijaš. U nedjelju je planiran odlazak u Brezu, polaganje cvijeća na mezar Hašima Spahića i šehidska mezarija, te sat historije kod mjesta pogibije Hašima Spahića i Šemse Baručije na Moševičkom vrtu.
1: Ovo je javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš. Pratite program radija 89,7, 100,9, 102,3, 24 sata sa vama. Radio Ilijaš.

Materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon, Head Baby Spa centar, edukacijski centar. Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Bijeljini je velika nervoza birača jer na 30 od 184 biračkih mjesta nije pokrenuto glasanje putem skenera, operatera nema, kao ni odgovora na pozive Centralnoj izbornoj komisiji, izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić. Na određenom broju biračkih mjesta odustali su članovi ili predsjednici biračkih odbora, odustajali su i noćas, odustao je i veliki broj operatera, rješavamo i taj problem, navela je Božić. Ona je istaknula da se na ovim biračkim mjestima gdje skeneri nisu pokrenuti ne može glasati ni na stari način, dok operatir ne utvrdi da je nemoguće pokrenuti opremu i ne pozove tehničku podršku, odnosno viši rang. Božić napominje da na tim biračkim mjestima uopće nema operatera, tako da se na ručno glasanje može preći kad to konstatuje ona lica kojih nema, te podsjeća da su to lica koja imenuje CIK. Mi nemamo tu nikakvu moć ni mogućnost da bilo koga angažujemo, niti da pošaljemo svoje IT tehničare koji bi mogli privatno zamoliti da odu da pokrenu, navela je Božić. Prema njenim riječima, na terenu je i 7 mobilnih timova. Bijeljina je druga najveća izborna jedinica u Republici Srpskoj sa više od 111.000 birača.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi. Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u direktan prenos konferencije za novinare Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Pod lupom. Moje ime je Hasan Kamenjaković, ja sam PR Koalicije pod lupom, a danas će vam se još obratiti i Murisa Marić, članica strateškog odbora Koalicije pod lupom, i Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije pod lupom. Za početak bih pozvao Murisu Marić da vam se obrati. Murisa, izvolite.
2: Hvala Hasane. Dobar dan svima i
3: dobro nam došli.
2: Hvala vam što ste danas ovdje, ali hvala vam na saradnji koju smo imali tokom izbornog, cijelog izbornog procesa. Vaše prisustvo i interes za ono što se dešava na izborima važni su ne samo za našu potrošačku misiju, nego i za građane Bosne i Hercegovine kojima je potrebno da imaju pravovremenu, tačnu i provjerenu informaciju. Danas je pred nama dan koji je važan za ovu zemlju. Ovo nisu samo još jedni izbori. Ovo su istorijski izbori na kojima Bosna i Hercegovina, nakon godina zagovaranja, preporuka i insistiranja civilnog društva, prvi put na cijeloj teritoriji zemlje uvodi nove izborne tehnologije. Iza nas su godine rada, insistiranja, upozoravanja na slabost izbornog procesa i borbe da se izborni dan oslobodi od dokazanih izbornih krađa i prevara. Iako se ulagalo mnogo truda od strane političkih subjekata da danas nemamo izbore sa novim tehnologijama, brojne prepreke se ipak premostile. Mjeseci smo slušali različite tvrdnje, upozorenje i pokušaje da se kod građana proizvede nepovjerenje prema novom načinu glasanja. Danas je vrijeme da se takvoj atmosferi suprotstavimo. Pozivamo sve birače da danas izađu na izbore. Birač ne treba imati strah od tehnologije, ona je uvedena da bi mu otežala ostvarivanje njegovog prava, nego da bi to pravo dodatno zaštitila. Ovaj put niko ne može znati ko je za koga glasao i glas birača ide i upravo onome kome je i namijenjen. Upravo kada govorimo o slobodi izbora, moramo se nakratko osvrnuti na pritiske na birače i kupovinu glasova. U ovoj kampanji ponovo smo svjedočili pojavama koje duboko zadiru u dostojanstvo građana. Kada čovjeku koji se godinama suočava s ekonomskom nesigurnošću neku ponudi novac u zamjenu za njegov glas, to nije pomoć građaninu, već ga još jednom pretvara u saučesnika u kriminalu. Nikada nismo govorili za koga da glasate, ali danas po prvi put jasno kažemo glasajte protiv takvih koji vam uzimaju vaše dostojanstvo. Na kraju želim posebno se zahvaliti našim organizacijama, članicama i svim ljudima koji su prethodnih mjeseci uložili ogroman trud kako bi ova misija bila moguća. To je snaga Koalicije pod lupom, ljudi i mreže 37 organizacija koje iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine mogu stati za jednog zajedničkog principa da građani imaju pravo na slobodne i poštene izbore. Također iskoristila bih priliku da se zahvalim Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Danske koja je ove godine podržala našu nezavisnu posmatračku misiju.
1: Hvala Murisa. Koalicija pod lupom obavještava javnost i medije da ćemo cijeli dan danas biti tamo gdje trebamo biti, na terenu, na biračkim mjestima i među građanima. Naši posmatrači neće biti tu da navijaju ni za koga, oni će biti tu da gledaju, bilježe, prijavljuju i štite integritet izbornog procesa. Mi smo za opće izbore 2026. godine angažovali na izborni dan 888 građanskih nestranačkih posmatrača izbornog dana, koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na biračkim mjestima, što uključuje otvaranje biračkih mjesta, proces glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, primjenu novih izbornih tehnologija, brojanje glasova kao i pakovanje izbornog materijala. Kada govorimo o pristupu naših posmatrača biračkim mjestima, na većini biračkih mjesta posmatrači nisu imali problema u pristupu. Na neznatnom broju biračkih mjesta, odnosno tačnije 1,6% njih, zabilježeni su određeni problemi u pristupu u smislu da biračkim odborima nisu dostavljene liste akreditovanih posmatrača ili birački odbor nije puštao posmatrača prije 7 sati da pristupi biračkom mjestu. Svakako, radi se o sporadičnim proceduralnim propustima koji ne mogu ugroziti posmatračku misiju Koalicije pod lupom i koji su blagovremeno otklonjeni kako bi posmatrači mogli nastaviti posmatrati izborni proces. Želimo reći i to da s obzirom na metodologiju koju Koalicija pod lupom primjenjuje, ako omogućava reprezentativno praćenje izbornog procesa na nivou cijele Bosne i Hercegovine, želimo jasno poručiti, nijedan pokušaj organizovane opstrukcije izbornog procesa na izborni dan neće proći nezapaženo. Svako odstupanje od običajnih obrazaca ponašanja na biračkim mjestima, posebno ono koje bude statistički značajno i koje ukaže na moguću organizovanu zloupotrebu, bit će evidentirano, analizirano i prijavljeno nadležnim institucijama. Zato danas upućujemo najozbiljnije upozorenje svim političkim subjektima, njihovim kandidatima i pojedincima koji bi eventualno pokušali manipulisati izbornim procesom. Koalicija pod lupom će iskoristiti sve raspoložive resurse i mehanizme da takve slučajeve dokumentuje i insistira na njihovom procesuiranju i sankcionisanju. Ako zbog nezakonitih radnji izborni proces bude kompromitovan na pojedinim biračkim mjestima, insistirat ćemo da nadležne institucije preduzmu sve zakonom predviđene mjere, uključujući poništavanje izbora i njihovo ponavljanje tamo gdje zato budu ispunjeni zakonski uslovi. Kogod danas pokuša ugroziti integritet izbora, mora računati na to da će zato i odgovarati. Hvala vam i još za kraj zamolio bih kolegu Dario Jovanovića da vam predstavi više informacija o otvaranju biračkih mjesta, dosad zabilježenim izbornim nepravilnostima i propustima, kao i o početku primjene novih izbornih tehnologija. Dario, izvolite.
3: E, jel bolje je sad? 1-2, 1-2, može li? Čuje li se ovaj uopšte? Dobro, dobro. Hvala vama. Hvala vam što ste prisutni, što kontinuirano pratite naš rad. Evo danas nekako je kulminacija cijelog ovog našeg truda uloženog u prethodna tri mjeseca. Počeo historijski izborni dan u Bosni i Hercegovini. Glasovi građana birača će po prvi put biti 100% zaštićeni. Pozivamo ih da glasaju i izađu u toku izbornog dana na biračka mjesta. Ja ću samo kratko se osvrnuti na otvaranje. Dakle, više od polovine biračkih mjesta je otvoreno tačno na vrijeme. Tačnije 52,1% biračkih mjesta. Sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta, dodatnih 37% biračkih mjesta i sa kašnjenjem do sat vremena, dodatnih 10,1% biračkih mjesta. Dok je zabilježen svega neznatan broj biračkih mjesta koji je otvoren nakon 8 sati, to je statistički 0,8%. Dakle, 99,2% je otvoreno do 8 časova. Navedena kašnjenja se javljaju nešto više nego u prethodnim izbornim ciklusima. Dakle, na lokalnim izborima, na primjer 2024. godine, 76% biračkih mjesta je otvoreno tačno u 7 sati, dok je taj procenat sada, ponavljam, 52%. To može biti povezano i sa pripremom biračkih mjesta, sa izbornim tehnologijama, ali i sa pripremom izborne administracije za primjenu izbornih tehnologija. Na primjer, na 7,6% biračkih mjesta koje su posmatramo, svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni na biračkom mjestu 6 sati, što je nalaz koji se ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, ali čini se da sada dolazi na naplatu. Sada je to posebno važno kada se uvode nove tehnologije. Što se tiče kritičnih situacija, kako ih zovemo, odnosno težih kršenja izbornih pravila i procedura, zabilježili smo ih 46. Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom različite varijante, manjak, višak, nema koverti, zaštitnih folija ili slično. Čitanje imena, dakle to je u 9 slučajeva, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračke odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6 biračkih mjesta, na isticanje liste članova biračke odbora 5 kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja 1 kritična situacija, do i do 9 sati presjek. Dodatno, s obzirom na to da koalicija pod lupom prati samo implementaciju novih tehnologija kroz posebnu grupu pitanja koje se na to odnosi, prve informacije s terena pokazuju da su prije otvaranja biračkih mjesta nove izborne tehnologije stavljene u funkciju na čak 99,1% posmatranih biračkih mjesta. Dakle, ako gledamo širu sliku, nije moglo početi bolje. Ovo je čak bolji nalaz nego na pilotu ujutru kada smo počinjali. Na 98,8% poštovane su procedure u vidu štampanja početnih izvještaja. Na svim ovim biračkim mjestima gdje su štampani početni izvještaji i skenera i elektronske identifikacije, omogućen je uvid posmatračima ove izvještaje. Na 2,7% biračkih mjesta operator za nove tehnologije nije bio prisutan na biračkom mjestu 6 sati ujutru, a na 2% biračkih mjesta nisu vidno istaknuta propisana uputstva za označavanje i skeniranje glasačkih listića. Iskreno se nadamo da će se ovo održati tokom izbornog dana i da ćemo ovakve slučajeve Dakle, kao je pokazuje šira slika da nove tehnologije funkcionišu na ogromnoj većini biračkih mjesta imati u procesu glasanja. Mi ćemo sljedeći presjek dobiti u 11 sati koji će nam pokazati određene podatke vezane i za sam proces glasanja od 7 do 11 sati. Hvala vam.
1: Dario, hvala. Ja bih samo još za kraj istakao da svi građani koji danas uoče određenu izbornu nepravilnost mogu je prijaviti koaliciji pod lupom putem našeg besplatnog telefona 0800 050505. Ili putem naše web strane.
4: Poštovani gledaoci, bilo je ovo obraćanje za medije koalicije.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo konferencija za novinare koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini. U narednim vijestima u 11 sati donosimo nove informacije o odvijanju izbornog procesa. U okviru podnevnih vijesti prenosit ćemo i preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz valove BH Radija 1.
5: BH Radio.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Tačka.ba, aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavce s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanja poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580 hiljada posjeta, 100 hiljada prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma poslova. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Na području općine Ilijaš registrovan je 22.181 birač, a glasanje se odvija na ukupno 35 biračkih mjesta. Prema informacijama sa terena, na 8 biračkih mjesta otvaranje je kasnilo zbog tehničkih problema. Na jednom biračkom mjestu bilo je potrebno izvršiti zamjenu skenera, nakon čega je proces nastavljen. Trenutno se glasanje na svim biračkim mjestima odvija nesmetano. Na području Ilijaša organizovano je jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, kao i dva mobilna tima za birače koji zbog opravdanih razloga ne mogu pristupiti glasanju na redovnom biračkom mjestu.

0: Hercegovini održavaju se opšti izbori. Biračka mjesta otvorena su u 7 časova, a tad je počelo i 385 mobilnih timova. Saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Početak izbornog dana obilježila su kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta u više gradova, uglavnom zbog tehničkih problema. Biometrijska provjera podataka mogla bi diktirati dinamiku izbornog procesa, a na koji način će se reagovati, objasnio je član CIK-a Ahmet Šantić.
1: Centralna izborna komisija, odnosno općinske izborne komisije, imaju spisak operatera koji su na licu mjesta, znači to su osobe koje su osposobljene, dolaze na lice mjesta i pokušaju otkloniti taj problem zajedno sa tehničkim osobljem iz kompanije koja je nabavila date uređaje. Ukoliko se taj problem ne može otkloniti, u tom slučaju pristupamo proceduri zamjene uređaja na biračkom mjestu. Imali smo već par slučaja da smo to uradili već u jutarnjim satima. To ide nekom ustaljenom procedurom i naravno ona zaista zadnja mogućnost koja je u Centralnom izbornom komisiju mjesto ukoliko zaista uređaj se ne može osposobiti, tada se pristupa uz posebno odobrenje Centralne izborne komisije tradicionalnom načinu identifikacije birača, znači na biračkom mjestu uz izvode i potpise kao što je išlo prije.
0: Koalicija pod lupom saopštila je prve informacije o uređenju i otvaranju biračkih mjesta, pristupu nezavisnih posmatrača biračkim mjestima te izbornim nepravilnostima. Projekt menadžer koalicije Dario Jovanović rekao je da su nove tehnologije stavljene u funkciju na 99% posmatranih mjesta, a da je više od polovine biračkih mjesta otvoreno na vrijeme.
2: Što se tiče kritičnih situacija, kako ih zovemo, odnosno težih kršenja izbornih pravila i procedura, zabilježili smo ih 46. Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom, čitanje imena, dakle to je u 9 slučajeva, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračkih odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6 biračkih mjesta, na isticanje liste članova biračkih odbora 5 kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja 1 kritična situacija. Prve informacije s terena pokazuju da su prije otvaranja biračkih mjesta nove izborne tehnologije stavljene u funkciju na čak 99,1% posmatranih biračkih mjesta. Dakle, ako gledamo širu sliku, nije moglo početi bolje.
0: Od 152 biračka mjesta u Mostaru zbog tehničkih poteškoća 8 ih nije otvoreno u predviđeno vrijeme. Iz Gradske izborne komisije najavljeno je produženo glasanje za onoliko koliko se kasnilo. Primjena nove tehnologije je prema mišljenjima Mostaraca dobrodošla, a očekivanja od izbora su pozitivna.
3: Pa ne znam, neku promjenu pa vidit ćemo sad, nabolje nada se.
4: Svaka promjena je dobrodošla. Pretpostavljam da će biti. Mislim da će to pokazati pravični rezultat.
5: Prije svega da u duhu demokracije se izaberu predstavnici glasača, u stvari oni koji izlaze na izbore, da oni zaista izaberu ono ko želi da ih predstavlja u većinskom broju. Moram reći, zaista nove tehnologije, mnogi su imali sumnje, ali ovo što sam ja obavio jutros je zaista bilo brzo, manje od jedne minute.
3: Pa mislim da je puno bolje ovo nego prijašnjih godina, puno zbiljnije izgleda, puno praktičnije.
0: U istočnom Sarajevu, u opštini Istočno Novo Sarajevo, otvorena su sva biračka mjesta i glasanje protiče bez problema, dok u opštini Istočna Iliđa jedno biračko mjesto jutros nije otvoreno zbog tehničkih problema. Poslušajmo očekivanja birača koji su došli da ispune svoju građansku dužnost.
6: Očekujem da građani budu hrabri, da izađu i mislim da će biti to sve dobro kako treba i da se ne plaši izbornih tehnologija.
7: Nadam se zbog bar ovog novog načina glasanja da bi možda mogla biti transparentnija i bolja.
8: Moraju da budu izbori, treba, jer ima svašta, muljaju svašta.
9: To sam primijetila da stvarno sad ovo sad glasanje, da stvarno ide normalnim tokom.
10: Znam da se ne može ništa drastično promijeniti za kratko vrijeme, ali očekujem da će nastaviti izabrani da se bore za narod, za Republiku Srpsku.
0: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj rade i danas zbog održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Ove lokacije će biti otvorene do 19 časova, odnosno do zatvaranja birališta. Podsjetimo, svoje biračko pravo na opštim izborima mogu iskoristiti građani koji imaju validne lične dokumente, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nenajavljenu posjetu u Kijev. Pred polazak Merz je poručio da će predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom poručiti da na pomoć Njemačke može i dalje računati. Ovo je druga Merzova posjeta u Ukrajini na položaju kancelara. Posjetio je Kijev u maju prošle godine, samo 4 dana nakon polaganja zakletve za kancelara u Bundestagu. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 10 stepeni, Bijeljini 12, Doboju 13, Banja Luci 14, Mostaru 19 i u Neumu 22 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano, dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

postoji. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo organizovalo je danas na dan održavanja općih izbora 2026. godine rad dežurnih referenata u svim sektorima za građanska stanja. Građani će potrebne dokumente moći dobiti od 7 do 19 sati kako bi mogli potvrditi identitet i ostvariti svoje biračko pravo. Lokacije sektora za građanska stanja su sektor za građanska stanja Stari grad, ulica Zelenih beretki broj 4, zgrada općine Stari grad, sektor za građanska stanja Centar, ulica Mis Irbina broj 1, zgrada općine Centar, sektor za građanska stanja Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 15, sektor za građanska stanja Novi grad, ulica Prvomajska broj 22, sektor za građanska stanja Iliđa Trnovo, ulica Rustem Pašina broj 13, sektor za građanska stanja Hadžić i ulica 6. marta broj 10, sektor za građanska stanja Vogošća, ulica Samira Gradišića broj 3A, sektor za građanska stanja Ilijaš Srednje, ulica Visočka broj 4 i ulica Srednje BB. Rade referenata organizuje se kako bi građanima kantona Sarajevo omogućilo izdavanje isprava koje će koristiti u postupku utvrđivanja identiteta za ostvarivanje biračkog prava. Radno vrijeme biće od 7 do 19 sati.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

dok su brojne porodice izgubile svoje najmilije. Razorne poplave i klizišta ostavile su velike posljedice na području Jablanice, a slike uništenih kuća, puteva i sela obišla su javnost. Dvije godine kasnije materijalna šteta je u velikoj mjeri sanirana, putevi su većinom obnovljeni, a dio mještana vratio se u svoje domovine. Ipak brojne porodice još čekaju završetak obnove i useljenje u nove kuće. U završnoj fazi nalazi se izgradnja 16 kuća za porodice na području Donje Jablanice, dok udruženje Pomozi Bag radi još 4 kuće na lokacijama koje su odabrale porodice. Za sada nisu poznati konkretni rokovi kada će se porodice moći se useliti u nove domovine, a na dinamiku radova utječu i vremenski uslovi. Dio porodica nove domove osigurava i kroz projekte pomoći, uključujući projekte Evropske unije. Neki od stanovnika još uvijek žive u kontejnerskom naselju dok čekaju završetak izgradnje svojih kuća. Dok se obnova nastavlja, još nema konačnog odgovora o okolnostima tragedije u kojoj je na području Jablanice stradalo 19 ljudi. Istraga je ponovo u rukama Poskoka, istražne aktivnosti obuhvataju i okolnosti povezane s radom kamenoloma. Tokom septembra ove godine obavljen je uviđaj na kamenolomu Šupljika, a ranije FUP izuzimao dokumentaciju iz Rudarsko-geološke inspekcije Hercegovačko-neretvanskog kantona u okviru predmeta Donja Jablanica. Porodice stradalih i mještani i dalje čekaju informacije o napretku istrage i eventualnoj odgovornosti za tragediju. Pored istrage, mještani upozoravaju i na pitanje zaštite stanovništva od novih nepogoda. Kamenje koje je tokom katastrofe zatrpalo kuće još uvijek se nalazi na području Donje Jablanice, dok zaštitne mjere za stanovnike koji su se vratili nisu u potpunosti završene.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Tehnika za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: Časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
2: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Poteškoće sa novim izbornim tehnologijama omele planiranu dinamiku izbornog procesa na brojnim biralištima. Dvije godine od razornih poplava u Jablanici. Mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja. U Jablanici dan žalosti. U Brazilu predsjednički i parlamentarni izbori. Danas pretežno sunčano vrijeme. U Bosni i Hercegovini održavaju se opšti izbori. Većina biračkih mjesta otvorena je u 7 časova, a početak izbornog dana obilježila su kašnjenje na nekoliko biračkih mjesta u više gradova, uglavnom zbog tehničkih problema. Izbori se sprovode uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata.
1: Na opštim izborima pravo glasa ima 3,4 miliona birača. Građani biraju novi saziv državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Građani s pravom glasa biraće 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike u predstavničkom domu državnog i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i poslanike u kantonalnim skupštinama. Nova tehnologija omogućit će najbržu prezentaciju preliminarnih rezultata do sada, a prvi rezultati očekuju se do 20 časova.
2: Poštovani slušaoci, uključujemo se u direktan prenos konferencije za medije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
3: Ja sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori. Pojedina biračka mjesta u Bosni i Hercegovini nisu otvorena tačno 7 sati. Prema informacijama od opštinskih gradskih izbornih komisija, manji broj biračkih mjesta još nije otvoren ili je otvoren pa zatvoren zbog problema sa radom skenera glasačkih listića, a koji se rješava i na način zamjene skenera. Do 11 sati u Bosni i Hercegovini je glasalo 406.847 birača ili 11,94%, a radi poređenja u isto vrijeme na opštim izborima 2022. godine glasalo je 15% birača. Evo, kao što možete vidjeti na ekranu, ta broj se mijenja i već imamo 413.000. Među onima koji su glasali do 11 sati je 44,10% žena i 55,90% muškaraca. Sretni smo da je do 11 sati glasalo i 5757 birača koji nakon navršenih 18 godina prvi put su glasali. Također, verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi od pretrage do štampanja potvrde. U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novo izdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće. Prema našim informacijama, najviše problema bilo je u Bijeljini i prema zadnjoj informaciji tamo su se situacija stabilizovala. Imamo samo jedno biračko mjesto koje nije otvoreno do 11 sati. Prema informacijama opet operativnog štaba akcije Opšti izbor 2026. sa sedištem u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, te su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, prema informacija dobijenim od ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa, do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira, u jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta, iskoriste svoje demokratsko pravo, glasaju, ali ih isto tako molimo za strpljenje i saradnju sa biračkim odborima. Zahtijevamo od izborne administracije da se striktno pridržavaju zakonskih procedura i utvrđenih uputstava za rad.
4: Zahvaljujem se predsjedniku, prepuštam riječ članu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dr. Suadu Arnautoviću, izvolite.
5: Hvala lijepa, dobar dan, evo i od mene. Želim reći nekoliko riječi. Prije svega, dakle, radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi, uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas. Ovo što je trasirano u pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Možda ima nekih manjih negodovanja i mrzovolje, ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države i pravi smjer Bosne i Hercegovine dugoročno gledano. Posebno u ovoj aktivnosti želimo istaći izuzetnu pomoć koju smo dobili od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i njenog direktora profesora doktora Almira Badnjevića i njegovog stručnog tima. I ovim putem se lično, direktore, zahvaljujemo vama i vašoj agenciji. Također želimo istaći veliku zahvalnost članovima općinskih i gradskih izbornih komisija na izuzetnom zalaganju dosadašnjem i neprekidnom djelovanju kako do izbornog dana, tako i na sam današnji izborni dan. Hvala vam lijepo.
4: Zahvaljujem se doktoru Nautoviću, a sada konferenciju otvaram za vaša pitanja. Izvolite.
2: Poštovani slušaoci, imali ste priliku slušati direktan prenos konferencije za medije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kojoj su predstavljeni prvi podaci o izlaznosti birača na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Kao što ste imali priliku čuti, izlaznost do 11 časova bila je 11,94% birača. A prvi izvještaj o toku opštih izbora u Bosni i Hercegovini na konferenciji za medije predstavila je i Koalicija pod lupom. Projekt menadžer koalicije Dario Jovanović rekao je da su nove tehnologije stavljene u funkciju na 99% posmatranih mjesta, a da je više od polovine biračkih mjesta otvoreno na vrijeme.
6: Što se tiče kritičnih situacija, kako ih zovemo, odnosno težih kršenja izbornih pravila i procedura, zabilježili smo ih 46. Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom, čitanje imena, dakle to je u 9 slučajeva, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračkih odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6, biračkih mjesta, neisticanje liste članova biračkih odbora 5, kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja 1 kritična situacija. Prve informacije s terena pokazuju da su prije otvaranja biračkih mjesta nove izborne tehnologije stavljene u funkciju na čak 99,1% posmatranih biračkih mjesta. Dakle, ako gledamo širu sliku, nije moglo početi bolje.
1: Predstavnici posmatračke misije parlamentarne skupštine OEBS-a ocijenili su da opšti izbori u Bosni i Hercegovini za sada protiču mirno i bez značajnih poteškoća. Naglasili su da će konačni nalazi o izbornom procesu biti predstavljeni nakon što budu prikupljeni izvještaji iz terena. Šef posmatračke misije Luis Graca rekao je da je glavni cilj međunarodnih posmatrača procijeniti o kojoj mjeri se poštuju demokratski standardi i obaveze preuzete u okviru OEBS-a.
2: U nastavku emisije čućemo izvještaje naših reportera sa birališta iz nekoliko gradova u našoj zemlji. Izvještaj iz Sarajeva donosi nam Selma Boračić-Mršo.
7: Prvi birači, oni najodgovorniji u našem društvu, penzioneri, prije 7 sati bili su na svojim biračkim mjestima. Strpljivo su čekali otvaranje kako bi ostvarili svoje građansko pravo. Pravo glasa na području kantona Sarajevo ima nešto više od 300.000 građana, a oni koje smo anketirali očekuju promjene na bolje, te kažu da im glasanje uz pomoć novih tehnologija nije stvaralo probleme.
8: Oni koji smo glasali da budu izabrani, očekujem promjene, pozitivno.
9: Očekujem jednostavno bolje.
10: Nadamo se promjenama.
11: Samo da bude bolje.
12: Daj Bože da bude bolje. A čisto sumnja.
13: Sve je uredno prošlo bez problema.
14: Nove tehnologije nisu
13: bile. Nikakav problem.
12: Nije bilo, baš je bilo. Odavno je trebalo da vam kažem.
15: Ja sam mislila da će to biti više komplikovano, ali zaista vrijedi.
16: Pa bilo, evo vidite da kašnjenje je bilo. Kašnjenje na biračkim mjestima, nismo spremni, očito, ali dobro.
7: Na području kantona Sarajevo većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, u 7 sati, ali na nekoliko mjesta zabilježena su manja kašnjenja. Na području općine Novo Sarajevo otvaranje jednog biračkog mjesta kasnilo je 2 sata, jer jedan od skenera nije radio. Predsjednik općinske izborne komisije općine Novi Grad, Alen Zorlak.
17: Bez ometanja i bez zastoja proces teče uvijek anužu. Ona 359 biračkih mjesta i 14 mobilnih timova, koliko je angažovano u općini Sarajevo u ovoj izbornoj jedinici.
7: Biračka mjesta su u 7 sati otvorena i za građane istočnog Sarajeva. Prema riječima predsjednika općinske izborne komisije istočno Novo Sarajevo Darija Krstića, zabilježena su manja kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta, ali izborni dan protiče bez većih problema.
18: Jutros bilo je određenih kašnjenja na biračkim mjestima iz tehničkih razloga, međutim sva biračka mjesta su otvorena do nekih 7.35. Dakle, neko redovno, a maksimalno kašnjenje bilo 35 minuta.
7: Građani istočnog Sarajeva očekuju da će nove izborne tehnologije doprinijeti transparentnijem procesu glasanja.
19: Očekujem da građani budu hrabri, da izađu i mislim da će biti to sve dobro kako treba i da se ne plaši izbornih tehnologija.
20: Nadam se zbog bar ovog novog načina glasanja da bi možda mogla biti transparentnija i bolja.
21: Moraju da budu izbori, treba, jer ima svašta, muljaju svašta.
7: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopštili su da je danas organizovan rad dežurnih referenata raspoređenih na poslovima izdavanja ličnih karata, prebivališta i boravišta, jedinstvenih matičnih brojeva putnih isprava, akvizicije podataka i izdavanja dokumenata u svim sektorima za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
2: Izborni dan u Republici Srpskoj protiče bez incidenata, saopšteno je iz entitetskog MUP-a. Od 1957 biračkih mjesta 201 nije otvoreno na vrijeme. Kašnjenja je bilo u Banja Luci, a u Bijeljini do 10 časova glasanje nije počelo na 5 biračkih mjesta. Opširnije Miroslav Nicović.
22: Problema sa početkom glasanja bilo je u Bijeljini, gdje na 30 od 184 biračkih mjesta u 7 časova nije pokrenuto glasanje putem skenera. Ipak predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić rekla je da se glasanje trenutno ne odvija na 5 biračkih mjesta na kojima nije pokrenuta nova tehnologija, dok na ostalim biračkim mjestima ima grešaka koje se otklanjaju. Nešto ranije izjavila je da je bilo odustajanja članova biračkih odbora i operatera na području Bijeljine.
23: Na određenom broju biračkih mjesta su odustali članovi ili predsjednici biračkih odbora, ali ono što jeste problem to je da je veliki broj operatera odustao koji treba da pokrenu tu dijagnostiku. Oni koji kasne, a pokrene se, on će nadoknaditi. Pitanje samo da ih pokrenemo.
22: Inače, birališta su jutros otvorena i u drugim dijelovima Republike Srpske. U Banja Luci se glasa na 259 biračkih mjesta, a pravo glasa ima više od 192.000 birača. Predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić kaže da su gotovo sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, da se glasanje odvija bez problema uz manja kašnjenja na pojedinim lokacijama.
24: Za sada mi još imamo potvrdu za 9 biračkih mjesta da su uopšte otvorena. Bilo je kašnjenja, razlog tih kašnjenja je malo nesnalaženje vezano za korištenje korištenje novih izbornih tehnologija, ali i samo prebrojavanje glasačkih listića, obzirom da imamo 4 nivoa, da su glasački listići malo tvrdi pa ih je teže brojati, to je jedan od razloga na biračkim mjestima gdje se kasnilo u prosjeku 10 minuta sa otvaranjem.
22: Birači se prvi put susreću sa novim izbornim tehnologijama. Građani koji su glasali u Banja Luci, sa kojima smo razgovarali, kažu da proces traje nešto duže, ali da nije mnogo komplikovan.
0: Nije to toliko komplikovano. To moraš da pratiš uputstva. Kad pratiš uputstva, sve je lako. Tako da ja uopšte nisam imao problema.
3: Pa imali smo taktički problem sa skenerom. Nije htio da prihvati skeniranje. Tako da je trajalo, evo, zbog tehničkih problema 20 minuta.
5: I uopšte to nije toliko komplikovano. Mislila sam da će biti malo komplikovanije. Samo se malo sačeka da skener odradi svoj posao.
11: Tehnologija ko tehnologija je okej. Okay. Ali ovi listići su katastrofa.
22: Manji problemi zabilježeni su i u drugim gradovima, uglavnom sa izbornim tehnologijama. Zbog problema sa novim tehnologijama, početak glasanja kasnio je na 10 biračkih mjesta u Foči. Skener nije radio na pojednom biračkom mjestu u Gradišci, Kozarskoj Dubici i Bratuncu. Glasanje je kasnilo na 3 lokacije u Prnjavoru, kao i na po 2 biračka mjesta u Bileći, Modriči, Višegradu i Novom Gradu. Za BiH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj rade i danas zbog održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Ove lokacije će biti otvorene do 19 časova, odnosno do zatvaranja birališta. Podsjetimo, svoje biračko pravo na opštim izborima mogu iskoristiti građani koji imaju validne lične dokumente, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. U Brčko distriktu otvoreno je svih 138 biračkih mjesta, a na 10 su zabilježeni problemi sa skenerima za glasačke listiće. Iz izborne komisije distrikta potvrdili su da na teren izlaze tehničke ekipe kako bi otklonile kvarove. Istakli su da ukoliko se kvar ne može otkloniti, birački odbori prelaze na stari sistem glasanja. Dodali su da uređaji za elektronsku identifikaciju birača rade bez greške na svim biračkim mjestima. Pravo glasa u distriktu Brčko ima nešto više od 77.000 birača.
2: I na pojedinim biralištima u Mostaru bilo je problema sa skenerima. Na mjestima gdje je početak biračkog procesa kasnio zbog tehničkih problema, glasanje će biti produženo za vrijeme kašnjenja. Iz Mostara, Igor Božević.
14: Birališta u Hercegovini u pravilu su otvorena na vrijeme, ali su neka imala tehničkih problema s novom tehnologijom. Predsjednik gradskog izbornog povjerenstva Mostar Mario Čuturić.
25: Sva biračka mjesta su bila otvorena u 7.15, osim jednoga biračkog mjesta koje je imalo kašnjenje od sat i pol zbog kvara na skeneru. I to smo otklonili, tu se otvorilo u 8.30, produžit će se rad za sat i pol za toliko kašnjenja i za sada. Da od tog perioda nemamo više nigdje smetnji ni nigdje prekida glasanja i slično, dakle sve se odvija uredno.
14: Građanima uglavnom ne smeta nešto spori proces glasovanja i očekuju napredak nakon izbora.
26: Pa ne znam, neku promjenu pa vidit ćemo sad, nabolje nada se.
27: Svaka promjena je dobrodošla, pretpostavljam da će biti. Mislim da će to pokazati pravični rezultat.
28: Prije svega da u duhu demokracije se izaberu predstavnici glasača, u stvari oni koji izlaze na izbore, da oni zaista izaberu ono ko želi da ih predstavlja u većinskom broju. Moram reći, zaista nove tehnologije, mnogi su imali sumnje, ali ovo što sam ja obavio jutros je zaista bilo brzo, manje od jedne minute.
26: Pa mislim da je puno bolje ovo nego prijašnjih godina, puno zbiljnije izgleda, puno praktičnije.
14: U Mostaru imaju 152 biračka mjesta na kojima pravo glasa ima oko 100.000 građana. Za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije natječe se 15 političkih subjekata, a pravo glasa ima nepunih 200.000 birača. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Kako protiče glasanje u Zeničko-Dobojskom kantonu čućemo u izvještaju Mirsada Bajtarevića.
29: Prema riječima predsjednika Gradske izborne komisije Muamera Kovača, sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme, dakle u 7 sati uz kašnjenje od sat vremena na 2 biračka mjesta.
30: Ali eto, prevazilazi se problemi, operateri i tehničko osoblje radi svoj dio posla. Sad zašto nekih većih problema zaista nema, možemo reći.
29: Pored redovnih biračkih mjesta, Gradska izborna komisija Zenica formirala je 4 mobilna tima, 2 u penzionerskom domu i domu za stara lica, te po jedan u kazneno-popravnom zavodu i jedan mobilni tim koji je raspoređen na području grada Zenice. A da postoje problemi s novim načinom glasanja potvrđuje i predsjednik općinske izborne komisije Kakanj, Ernard Čizmić, gdje je registrovano 34.100 glasača koji će glasati na 48 birališta.
4: Bilo je mali neki tehnički problema i blaga zakašnjenja, no međutim najdalje do 8 sati sa biračka mjesta su otvorena, izborni proces teče u redu.
29: Kašnjenja su u Zedo kantonu zabilježena i u Visokom Maglaju, Varešu i Usori. Šta kažu glasači, kakva su očekivanja?
6: Pa ne znam, očekujem nešto novo, očekujem da će biti neki promjeni, tako.
8: Da će biti regularnim, poštenim, fair, da će proći bez incidenata.
9: Da nam bude bolje, uvijek je tako. Biće jednog dana ko Bog da.
10: Pa očekujem da budu fair, pošteni, da s ovom novom tehnologijom, da izbori jednostavno, ovo su prvi izbori koji možemo očekivati da budu regularni i bez krađe, bez nekih malverzacija na koje smo navikli.
29: Kada se konkretno radi o izborima za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, registrovano je 15 političkih stranaka, dok se na stranačkim listama nalazi ukupno 564 kandidata. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: A posljednje informacije o toku izbora u Tuzli donosi nam Miral Čeliković.
12: Početak izbornog dana u Tuzlanskom kantonu protekao je prema očekivanjima uz blaga kašnjenja na 50-ak lokacija, uglavnom zbog brojanja glasačkih listića. Nešto duža kašnjenja zabilježena su na dva biračka mjesta, po jedno u Lukavcu i Gradarcu, zbog tehničkih problema sa uređajima za skeniranje glasačkih listića. Očekivanja građana su različita, mada je izvjesno mnogo veće povjerenje u rezultate izbora, prije svega zbog uvođenja novih tehnologija.
13: Od izbora ništa posebno ne očekuje, mislim da je sve po starom. A tehnologije pa relativno, možda će biti manje krađe glasova.
15: Na ove izbore sam izašao baš zato što vjerujem u nove izborne tehnologije i mislim da će tako učiniti većina građana koji su do sada bili razočarani onakvim glasanjima punim malverzacija.
16: Ne očekujem apsolutno ništa jer ni jedna stranka nije suspendovana do sad, nikom nije zabranjeno političko djelovanje i jedino što mogu učiniti jeste da niko ne manipulira mojim glasačkim listićem.
17: Ja vjerujem u tehnologije. Mislim da ovo nije krađe i mislim da će to da biti dobro.
18: Vjerujem puno i očekujem bolje.
12: Kada je u pitanju najveća izborna jedinica, grad Tuzla, pravo glasa ima oko 111.500 građana. Oni glasaju na 154 redovna i jedno biračko mjesto u odsustvu. Angažirano je i 9 mobilnih timova. Predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla, Asja Kravić.
31: Na 7 biračkih mjesta je utvrđeno kašnjenje do 1 sat zbog brojanja glasačkih listića, a na 7 biračkih mjesta kašnjenje je nastalo zbog skenera ili uređaja za identifikaciju birača. Izlaznost prema presjeku napravljenom u 11 sati za izbornu jedinicu Tuzla iznosi 9,88%.
12: I pored kašnjenja na pojedinim biračkim mjestima i nekoliko prijava izbornih nepravilnosti, u Tuzlanskom kantonu nisu zabilježeni niti prijavljeni teži incidenti, potvrdili su iz MUP-a Tuzlanskog kantona, koji navode da policijski službenici tokom izbornog dana nastavljaju osiguravati biračka mjesta i pratiti sigurnosnu situaciju. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona kamenoloma iznad Donje Jablanice u kojoj je stradalo 19 osoba. Poskok sprovodi istragu u vezi sa uticajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani DOO na obim tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. Oštećeni objekti koji su ispunjavali uslove obnovljeni su, kažu, u opštini Jablanica. 4. oktobar je u Jablanici dan žalosti. Također, poplava je odnijela još 8 žrtava u Konjicu i Fojnici. Brazilci glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervatizmu ili odabrati vlastiti put. U zemlji sa gotovo 159 miliona birača, glavna predsjednička trka svela se na aktuelnog šefa države Luisa da Silvu i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nenajavljenu posjetu u Kijev. Pred polazak Merz je poručio da će predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom poručiti da na pomoć Njemačke može i dalje računati. Ovo je druga Mercova posjeta u Ukrajini na položaju kancelara. Posjetio je Kijev u maju prošle godine, samo 4 dana nakon polaganja zakletve za kancelara u Bundestag. Program trećeg dana Internacionalnog teatarskog festivala MES na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo donosi dokumentarnu predstavu Slučaj Pelikot u koprodukciji Wiener Festspielhofena iz Austrije i MES-a. Scenski prikaz donosi jedno od najznačajnijih evropskih suđenja u vezi sa seksualnim nasiljem, suđenje Dominiku Pelikotu i još 50-orici muškaraca, koji su godinama drogirali i silovali njegovu suprugu. Predstava otvara pitanja seksualnog nasilja, odgovornosti društva i institucija, te odnosa prema žrtvama. Posebnost sarajevskog izvođenja predstavlja činjenica da u predstavi učestvuje veliki ansambl BH glumaca.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 17, Banja Luci 18, Mostaru 22, u Neumu 23 stepena.
1: Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano, dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu do 29 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
0: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: 是燕霸巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Thank you.

0: odličnoj cijeni.
1: Jiski otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

U Bosni i Hercegovini danas su održani opći izbori, a pravo glasa prema podacima CIK-a imalo je ukupno 3.408.517 birača. Birališta koja su otvorena jutro su 7 sati, zvanično su zatvorena u 19 sati. Prvi preliminarni rezultati Centralne izborne komisije očekuju se u 20 sati. Po prvi put građani su glasali uz nove izborne tehnologije. Na biračkim mjestima na kojima su se zatekli birači u 19 sati glasanje će biti produženo. Također na mjestima gdje su zabilježeni prekidi u glasanju zbog kvarova skenera i drugih tehničkih problema, glasanje je produženo za onoliko vremena koliko je trajala obustava.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Dobro veče slušaocima BH Radija 1, gledaocima BHT 1. Uz naš program saznajte sve o opštim izborima 2026. godine.
1: Koji su danas održani u ovoj zemlji. Jasno je rezultate, reakcije, analize, objašnjenja. Sve ćemo čuti i vidjeti večeras u našem programu i svih dijelova zemlje. Naši reporteri pokrivaju sve i javljaju se uživo. Vidjet ćemo ih i čuti sa najmanje 16 lokacija uživo, a brojne štabove ćemo i snimati.
0: Šta će sve ovo značiti za građane, za društvo, za ovu državu u naredne 4 godine? Gdje su stranke danas nakon održanih opštih izbora? Gdje su bile prije 4 godine? Kakve su pravne i ustavne okolnosti? Sve su to teme o kojima ćemo govoriti i analizirati sa našim gostima. Dženana Aladžuz, novinarka, kolumnistica i direktorica Infohausa. Gospodin... Dobro večer, gospodin Miloš Davidović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, viši asistent za ustavno pravo i predsjedavajući Skupštine Transparency Internationala. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Nešto kasnije pridružit će nam se i politolog i politički analitičar Marko Lucović, te predsjednica udruženja Oštra Nula, Milica Pralica.
1: Ali prije svega toga, prije svih analiza, vidjet ćemo i šta brojevi govore, kako se to danas glasalo. Već su objavljeni i prvi rezultati, Zvonko Kovšić je već u studiju sa svim detaljima. Zvonko, šta imamo do sada?
3: Dobro večer vama, gostima, dobro večer naravno i gledateljima i slušateljima Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Nešto ranije u dnevniku dali smo one važne podatke vezano za ove 10. opće izbore u Bosni i Hercegovini i bit će ovo jedna uzbudljiva noć. Već je počela i objava rezultata za sada samo iz stranačkih stožera. Idemo vidjeti kako stvari stoje kada je riječ o izborima kolektivnog vodstva države, odnosno kada je riječ o izborima članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o kandidatima iz reda bošnjačkog naroda. Dakle, tu su se danas na listi našla 4 kandidata, 4 muškarca. Vidjet ćemo sada zapravo kako stoje kada je riječ o samim izbornim rezultatima. Dakle, u pitanju su Fahrudin Radončić, kandidat SBB-a, Semir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, Bakir Izetbegović, kandidat stranke Demokratske akcije, te između ostalog tu će biti na zapravo samoj listi se našao i još uvijek aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, kandidat Ujedinjene za državu Bosnu i Hercegovinu koalicije. Za sada evo imamo malih problema i nemamo grafike, no ono što su objavili stranke Demokratske akcije za trenutno vodi kandidat, dakle Bakir Izetbegović, kandidat stranke Demokratske akcije, negdje za njim odmah ide tu i Denis Bečirović, kandidat dakle Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu koalicije, potom Semir Efendić, a nakon toga Fakrudin Radončić. Iz stranke Demokratske akcije objavili su i rezultate za poziciju hrvatskog člana predsjedništva. Prema tom njihovom uzorku trenutno je u vodstvu Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte, zatim slijedi kandidatkinja Darena Filipović iz HDZ-a BiH, a potom nakon toga slijedi dakle kandidat Zdenko Lučić, neovisni kandidat kojeg je podržala hrvatska petorka. U Republici Srpskoj za sada podatke objavljuje Savez nezavisnih socijaldemokrata, a tamo u vodstvu Željka Civanović, bar kako tvrde iz ove stranke, potom slijedi Marinko Božović iz SDS-a, a nakon njega i Nebojša Vukanović iz liste za pravdu i red. Spomenuo sam dakle Savez nezavisnih socijaldemokrata, upravo u izbornom stožeru ove stranke odvija se i preskonferencija, uključujemo se uživo.
4: Mnogo toga o čemu želimo da razgovaramo, ali ja ću prvo da kažem ono što vjerujem da građane najviše zanima, a to je rezultati koje mi trenutno imamo. Dakle, trenutno naš kandidat na ovo što je trenutno prebrojano za predsjednika Republike, Savo Minić, ima 45.500 glasova, a kandidat opozicije Branko Blanuša, odnosno SDS-a, ima 33.000 glasova. Dakle, to je nešto što je već sada jedan ozbiljan trend, već sada jedna ozbiljna prednost i apsolutno smo uvjereni da je ovo trend koji će da se očuva i da će predsjednik SNSD-a Milorad Dodik veoma brzo proglasiti pobjedu Save Minića za predsjednika Republike. Željka Cvijanović trenutno kao naš kandidat ima 31.400 glasova, Marinko Božović ima 15.000 glasova, Nebojša Vukanović ima 6.000 glasova. I ovdje su stvari potpuno jasne, dakle da idemo ka jednoj apsolutnoj pobjedi SNSD-a. Dakle, ali to je nešto o čemu će naravno kao i uvijek kasnije dogovori predsjednik naše stranke Milorad Dodik. Želim da kažem da trenutno naši kandidati, dakle oba naša kandidata za pojedinačne pozicije, vode dakle i u Banja Luci, i u Novom Gradu, i u Kozarskoj Dubici, i u Gradišci, i u Srpcu, i u Prnjavoru, u Čelincu, u Ribniku, u Mrkvi.

0: demokratskim zemljama koji su ustanovljene na konceptima i vladavine prava i slobodnih i poštenih izbora. Onog trenutka kada bismo doveli u pitanje integritet izbora, mi bismo doveli u pitanje celokupni politički sistem date zemlje. Nažalost, obim, intenzitet zloupotreba u političkim procesima u Bosni i Hercegovini, sve ono što smo svjedočili, i na drugoj strani jedna potpuna pasivnost pravosudnih institucija koje na kraju krajeva...
1: Dakle, šta radi pravosuđe? Ono bi trebalo biti ključno u evropskoj demokratiji, u jednoj civilizovanoj evropskoj zemlji. Jer kao da pasivno posmatra sve ovo decenijama.
0: Pa, vidite, mi ovdje zapravo možemo govoriti o nečemu što se zove formalno pravni pristup, gdje ćemo mi slušati zvanična saopštenja pravosudnih institucija koji će govoriti o tome da imamo jako malo ili gotovo nikako pravosnažnih presuda, a posljedično tome i kao da nemamo korupciju u oblasti izbora, a možemo govoriti iz ugla stvarnosti onoga što mi zapravo osjećamo i vidimo iz dana u dan, a to su enormne količine zloupotreba, nevjerovatno bahaćenje političkih dužnosnika koje je rezultiralo tome da imamo zaista jedno distanciranje građana od izbornog procesa. I ono što je prva impresija, pored ovih novih izbornih tehnologija koji zaista, evo, apsolutno podržavam i bez obzira na minimalne tehničke probleme koji su apsolutno očekivani jer se radi o potpuno novom eksperimentalnom projektu, definitivno možemo govoriti o unapređenju prije svega principa da može glasati samo ona osoba koja se taj dan pojavila na biračkim mjestima i druga stvar da onaj glas koji je stavljen u kutiju je uistinu takav i on će biti sačuvan do samoga kraja. I to su dvije važne postavke koji mogu unaprijediti demokratski politički poredak u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što je jako važno jeste da imamo veliki broj apstinenata, a to može biti uzrokovano iz dva ugla. Prvi je veliki broj definitivno zloupotreba koji je preveniran i time smo imali taj broj glasača koji se više ne pojavljuje kao onaj broj glasača koji su izašli na izbore, a na drugoj strani definitivno možda i nikad lošiju političku ponudu samih kandidata koje je dovelo do toga da građani ne prepoznaju izbore kao nešto što bi trebalo biti centralni pojam jedne demokratije.
2: Ja bih samo da kažem da je prema podacima koje smo dobili od nezavisnih posmatrača ili građanskih, na preko 40% biračkih mjesta zabilježeno porodično glasanje. Što je velika zloupotreba. Da. Što je velika zloupotreba. To su još uvijek, znači da. Ja nisam cik, ja vam kažem što sam dobila od ljudi na terenu, preko 40% da imamo slučajeva na da, mjesta porodičnog. Ali to hoću da kažem, slobodni i pošteni izbori, da li oni imaju cijenu ili ne. Da je svi 24 miliona otišao u tehnologiju i da je otišao u obuku ljudi koji će pomagati drugima, ja bih rekla go for it. Ali nije, otišao je na bilborde i otišao je na prazne skupove na kojima nismo ništa čuli, ni ćemo dobiti ništa novo. Najmanje je otišao na tehnologiju. U tome je stvar. Što se nama kroz priču da smo dobili nešto novo, sakrivaju činjenice da je ostalo potrošeno bez veze, na jedan igrokaz.
3: Govorili ste eto o podacima koje imate o izbornim nepravilnostima. Koalicija pod lupom je objavila da je tokom dana zabilježila, da su njihovi posmatrači zabilježili 98 slučajeva težih kršenja izbornih pravila. Mi u konačnici danas imamo jedan gotovo hibridni sistem. Glasali smo uz biometrijsku identifikaciju i elektronsko skeniranje glasačkih listića, no izborni zakon propisuje ručno brojanje glasova. Šta nam zapravo to govori u kontekstu i nepravilnosti, u kontekstu i one stare fraze da nije važno ko i kako glasa, nego ko broji glasove.
0: Upravo vidjet ćemo, s obzirom da se radi o pilot projektu, kako će sam izgledati sistem pohranjivanja glasova i na koji način će Centralna izborna komisija ažurno objavljivati dakle, te rezultate. Ono što je definitivno jeste rješenje jeste da se paralelno sa elektronskim brojanjem glasova ide sa ručnim brojanjem glasova, te je Centralna izborna komisija svojim nižim podzakonskim aktima regulisala šta će se desiti u slučaju odstupanja između podataka sa elektronskog skeniranja glasova, odnosno podataka sa ručnog brojanja glasova. Ali definitivno ovo što ste vi pročitali podatke koalicije pod lupom, ja sam također pažljivo pročitao, ono što je na kraju finalni nalaz i zaključak njihov bio jeste da i oni mogu reći da ipak je došlo u ovom trenutku do značajno manjeg broja zloupotreba u odnosu na raniji period, odnosno klasične vidove zloupotreba koje smo viđali na biračkim mjestima definitivno su u manjeg intenziteta i obima nego što je to bilo ranije.
1: Dakle, vidjet ćemo još i oni šta kažu, imat ćemo, pretpostavljam, i uključenje kasnije u koaliciju pod lupom i sve njihove dijelove. Ali ono što ste rekli, gospođo Aladžuz, oko toga šta je privuklo ili odbilo ljude da glasaju, vidjeli smo i različite pošalice danas, kaže, mrtvi nisu glasali danas konačno.
2: Zato je
1: mala izlaznost. Da ne idemo dalje u banalizaciju cijelog procesa. Šta je moglo zapravo da odbije građane danas? Vidjet ćemo, još nemamo konačni podatak, da ne izađu na birališta. Ako ništa iz natiželje, da vide šta je to danas novo što smo objasnili.
2: Ono što je meni interesantno je da prema posljednjim objavljenim podacima 61% biračkog tijela nije izašlo da glasa. 61%.
1: A šta je glavni razlog, što mislite, što zato, su ljudi?
2: Evo, ja imam svoj, mislim, sad će sigurno reći opet ona ova luđaknja nešto, ali ja to stvarno tako osjećam. Kada imate situaciju da vam je sve omogućeno, znači ja sam danas izašla na glasanje, stvarno je trajalo, nikad brže nisam izašla. Zaista je bilo tako, i to na velikom sam ovdje na biračkom mjestu, znači prije smo čekali satima, sada smo za 10 minuta završili.
1: Prekidat ćemo se cijelo ovo, već idemo do SNSD-a opet, izvinjavam se.
3: Tako je, opet se obraćam.
1: Dakle,
2: ako je SNSD-a.
1: Dobro, bio je to Radovan Tomačević u trenutku, dakle, portparol SNSD-a vjerojatno sa novim rezultatima, bit će ovih, tako da kažem, klackalica tokom cijele večeri, jer sve ovo novo, dakle, zaista prisustvujemo nečemu što do sada nije bilo u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Kako je Ivana objasnila na početku, ovo je novo u bosansko-hercegovačkoj demokratiji, dakle, pratit ćemo kako se ovaj cijeli tobogan, reklo bi se, razvija tokom večeri. Pokušali smo govoriti, Dženana, o tome šta zapravo ljude odbilo od glasališta.
2: Ja imam tezu da smo prije 4 godine većina nas izlazili da smo glasali protiv. A sada nismo imali za koga glasati ni za, ni protiv. Znate? Sve što bi rekao jedan moj poznanik koji je promijenio sve stranke svijeta, ja ga svaki put pitam, hej, čao sam da znam gdje si sada. Kažem, meni, ti si stvarno politički, preko neka si bio crven, sad si zelen, pa jesi ljubčas. To kažem, ti si stvarno Dženana naivna. Ovo, mi živimo u doba kad su se sve boje stople, jel? I on je to nekako najplastičnije mi rekao. I mislim da to svi ovi koji su abstinirali, naravno ne svi, ali hajmo reći većina koji su abstinirali, da vjeruju isto što i on. Da se sada sve stoplo. I ti nemaš jasnu granicu ni za koga ćeš glasat, ni protiv koga. A prije 4 godine smo imali, prije 4 godine smo htjeli skinuti nešto, nekoga.
1: Da, bila je neka nada.
2: Da.
1: U programu će uskoro biti još jedna Ivana, dakle Ivana Trbić na sjeveristoku Bosne i Hercegovine, ali prije
3: ipak
1: toga
3: nećemo.
1: Do Centralne izborne komisije, kao što rekoh, ova klackalica večeras trajeće. Biće uzbudljivo da vidimo Centralnu izbornu komisiju. Da, oni se još spremaju, dakle uskoro bismo trebali vidjeti ovu prvu preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kojoj smo trebali čuti rezultat.
4: Dobrodošli na preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izvinjavamo se zbog nekoliko minuta kašnjenja. Kao što smo najavili, predstavit ćemo i prve preliminarne izborne rezultate dobijene elektronskim putem, transmisijom sa skenera glasačkih listića. Pozivam na početku predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gospodina Jovana Kalabu, da se obrati. Ako želite, možete i s mjesta zbog čitanja ili... Ima papire za čitanje i prezentovanje rezultata, pa vas molim da imate razumijevanje.
5: Još jednom vas sve srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas su u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, nastoji ću biti što kraći i iznijeti samo osnovne podatke. Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja radi na opštim izborima 2022. godine glasalo oko 50%. U ovom trenutku pojedini biračka mjesta su još uvijek otvorena jer su imala kašnjenje u otvaranju ili prekide u radu. Prema opštinskim gradskim izbornim komisijama upućena je instrukcija i preporuku da biračka mjesta rade najduže do 22 sata, izuzev za biračka mjesta na kojima ima još birača koji nisu obavili proces glasanja, to jest koji nisu u redu za glasanje. Također, od svih općinskih i gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Prema informacijama operativnog štaba akcije opšti izbor 2026. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa nije bilo značajnih remećenja javnog reda i mira i u većini prijava nije bilo osnova za postupanje, u mnogim slučajevima radilo se i o dezinformacijama. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija. Obzirom da su u ovom trenutku najveći interes javnosti, preliminarni rezultati dobijeni transmisijom sa skenera glasačkih listića, ja ću sad saopšti, a nakon pres konferencije preliminarni rezultat će biti objavljen na web stranici i ovdje na ovom ekranu, jer će, kako se zatvaraju ova biračka mjesta koja nisu još uvijek zatvorena, dolazit će rezultat. Evo ja ću pročitati neke rezultate, ovo je sa nekih 80% obrađenih biračkih mjesta, znači ovo su prvi preliminarni rezultati. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 164.369 glasova. Bakir Izetbegović, SDA, Stranka demokratske akcije, 148.036 glasova. Semir Efendić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 110.530. Fahrudin Radončić, SBB, 9.320. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član Darija Filipović, 92.854. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 55.475. Zdenko Lučić, neovisni kandidat, 44.345. Srpski član Željka Svijanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 213.812. Marinko Božević, SDS, Srpska demokratska stranka, 102.877. Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 67.707 glasova. Predsjednik Republike Srpske, pročitat ću samo ovako, Savo Minić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 202.245. Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka, 160.936. Rami Salkić, SDA, Stranka demokratske akcije, 6.740. Čamil Duraković, nezavisni kandidat, 4.413. Bogdan Jovanović, Stranka život, 2.972. Jusuf Arifagić, Narod i pravda, NIP, 1.939. Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 1.797. Igor Balukić, HDZ, 1.990, Hrvatska demokratska zajednica, 1.990, 1.712. Marko Jorgeć, nezavisni kandidat, 1.251. Prano Jukić, HDZ, BH, HSP, BH, HKDU, HSP, 866. Begijas Majić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 823. I Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, 395. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosna i Hercegovina, znači SDA, Stranka demokratske akcije, 186.675. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 91.886. HDZ, BH, HSP, HKDU, HSP, koalicija, 83.834. SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 51.356. Narod i pravda, SDB, 39.535. Željko Komšić, Za građansku državu, DF, GS, 36.976. Hrvatska petorka, HDZ, 1990. Koalicija, 27.967. NES, BH, PDA, Naprijed za Europsku, BH zajedno, 24.746. Naša stranka, 23.382. Bosansko-hercegovačka Inicijativa Kasumović Fovad 7861, SBB Fahrudin Radojčić 7513, BH Zeleni 6179, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BH 2762, Crvene linije 1987, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 1908, Republikanci Bosne i Hercegovine 1748 i za pravdu red lista Nebojše Vukanovića 1168. Parlamentarna skupština BiH Republika iz Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 151.032, Drašo Kostanivuković Pokret Sigurna Srpska 53.448, Srpska demokratska stranka Volja naroda 50.328, Za pravdu i red lista Nebojša Vukanović 20.405, DNS Banjac Nešić 19.829, Socijalistička partija Petar Đokić Demos 16.965, Ujedinjena Srpska 16.240, SPS Socijalistička partija Goran Stelak 11.555, SDA Stranka demokratske akcije 8.382, Narodni front Jelena Trijević 7.846, Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić 4.851, SBH Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2478, Narod i pravda SDBH 2067, HDZ BH, HSP BH 1005, Republikanci Bosne i Hercegovine 293. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, SDA Stranka demokratske akcije 180.970, SDP Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 90.327, HDZ BH, HSS, HSP 86.922, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 52.671. Narod i pravda.
1: Komisije Bosne i Hercegovine uživo u programu televizije Radija i televizije Bosne i Hercegovine i prvi put evo nakon 20 sati saznali smo i rezultate koji su objavljeni nakon na uzorku 80% prebrojanog glasačkog materijala. Da kažem za predsjedništvo, u njemu će biti, ako sve ostane ovako, Denis Bećirović, Darija Filipović i Željka Cvijanović, ako sam dobro čuo.
3: Tako je, Saša, to je ono što je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopštio u svom prvom obraćanju na osnovu 80% obrađenih glasačkih listića. Pričali smo dosta o određenim nepravilnostima koje su zabilježene tokom dana na biračkim mjestima. Najviše ih je možda bilo u Bijeljini, gdje je glasanje na više od 30 biračkih mjesta kasnilo gotovo 3 sata.
1: I zapravo još se glasa u Bijeljini. Idemo do još jedne Ivane u programu večeras, kako rekao Kmaur prije. Verna Trbić nas u sjeveroistoku Bosne i Hercegovine će nam reći šta se zapravo dešava, jel se još glasa, Ivana?
6: Tako je, u Bijeljini se još glasa, izborni dan još nije gotov, kao što ste rekli, na 30 biračkih mjesta nije počelo glasanje jutros i tokom cijelog prije podneva zapravo glasanje nije moglo biti uspostavljeno jer skeneri nisu radili. Upravo na tih 30 biračkih mjesta glasanje će trajati do 22 časa. Inače, iz Gradske izborne komisije u Bijeljini rekli su da su, kada je riječ o izlaznosti, prvi podaci barem za sada takvi, da je u Bijeljini svoje pravo glasa iskoristilo tek 44,19% birača, što je skoro 10% manje nego za lokalne izbore 2024. godine. Oni su, kao što sam rekla, istakli da su to ipak, kako bih rekla, preliminarne brojke, jer će se ipak sve znati nakon 22 časa. Mi smo ovdje gdje treba da pristigne prvi glasački materijal. Za sada je stiglo samo 7 kutija mobilnih timova i, kao što sam rekla, u Bijeljini je veče tek počelo i tek ćemo da vidimo kako će se stanje odvijati na tih ostalih 30 biračkih mjesta. Na pojedinim mjestima u toku dana čak je došlo do prekida glasanja višesatnog, pa se i na njima ponavlja glasanje. Sve u svemu, jedan turbulentan dan u Bijeljini.
1: Da, sve je danas, reklo bi se, zanimljivo u Bosni i Hercegovini u izbornom procesu. Dakle, Ivana Trbić je izvijestila iz Bijeljine.
3: Nakon Bijeljine idemo u izborni štab stranke Demokratske akcije. Tamo je naša Adisa Herc.
7: Ivana, ja sam za Rokuš skazala u stranci Demokratske akcije, no čuli smo sjednicu centralne, čuli smo preskonferenciju Centralne izborne komisije i čuli smo te rezultate koje je prezentovala Centralna izborna komisija i prema tim rezultatima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine vodi Denis Bećirović, no ja ću prenijeti atmosferu iz štaba stranke Demokratske akcije. Ovdje se zapravo najviše gleda, očekuje taj rezultat upravo za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i oni rezultati koji mi ovdje sada vidimo, a moram da kažem da je to na jako malom uzorku, tek 12%, Bakir Izetbegović ima 25.562 glasa. Kažem, to su oni rezultati koji mi sada u ovom trenutku imamo, s obzirom na to da još nije bila zvanična preskonferencija nekoga iz stranke Demokratske akcije, a imali smo priliku u našem programu da čujemo preskonferenciju Centralne izborne komisije, gdje se radi o većem broju prebrojanih glasova, pa zaista u ovom trenutku nemam više novih informacija i sad čekat ćemo da se neko iz ove stranke obrati ili da bude neka preskonferencija, pa više informacija svakako donosimo nakon toga.
3: Hvala ti, Adisa, za sada. Adisa Herco iz izbornog štaba stranke Demokratske akcije.
1: Nakon Sarajeva idemo do Banja Luke. Trebali smo u štab Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Najnovije detalje kod njih ćemo čuti u nastavku programa. Mirela Savić, dakle, treba da... Mirela Savić nam se javlja.
8: Saša, ranije si me u nekom neformalnom razgovoru šaljivim tonom pitao da li je spreman šampanjac u SNSD-u. Čini se da jeste, barem ako je suditi prema aplauzima i pobjedničkim uzvicima koji dopiru iz susrednih prostorija u ovom trenutku, ali ako je suditi prema onome što smo čuli od portparola ove stranke Radovana Kovačevića, koji je vrlo samouvjereno rekao da njihovi kandidati za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske imaju apsolutnu dominaciju u odnosu na svoje protiv kandidate, te najavio da bi vrlo brzo lider ove stranke, Milorad Dodik, mogao da izađe ovdje i proglasi pobjedu. Dok to čekamo, podsjetit ćemo još jednom da su ovi izbori test kontinuiteta političke dominacije Milorada Dodika, koji je nakon prestanka mandata predsjednika Republike Srpske ostao centralna figura ove stranke, a možemo slobodno reći i u političkom životu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Evo, to je toliko za sada iz izbornog štaba SNSD-a dok čekamo obraćanje zvaničnika.
1: Lasavić, dakle, iz SNSD-a, kako je rekla, šampanjac su otvorili već, jer prema ovim dosadašnjim podacima njihova kandidatkinja za člana predsjedništva ima 55,6%, drugoplasiran Varenko Božović 26,8% glasova. Dakle, sve je još uvijek nepotpuno i preliminarno.
3: Ali se čini da smatraju da imaju itekako razloga za zadovoljstvo. Kako je stanje u izbornom štabu HDZ-a Bosne i Hercegovine? Jesu li već izašli sa određenim projekcijama? Imaju li oni razloga za optimizam i zadovoljstvo? Eto, pitamo našu Maju Nikolić.
9: Pa Ivana i Saša, evo prije nekoliko trenutaka medijima se ovdje obratila aktualna predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara u ime izbornog stožera Hrvatske demokratske zajednice. Ona je proglasila pobjedu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, tako da je u jednom trenutku od nekoliko sati iščekivanja i neizvjesnosti ovdje među simpatizerima i članovima stranke uslijedilo i slavlje i pjesma, a kako smo upravo i saznali, očekuje se da se u narednih nekoliko trenutaka obrati i sama Darijana Filipović. Darijana Filipović je tijekom svoje kampanje vodila, govorila je stalno o važnosti ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, njihovom snažnijem institucionalnom jačanju i europskom putu Bosne i Hercegovine i sigurno da su ovi izbori za nju jedan itekako važan politički test. Očekuje se, kako sam i rekla, u narednih nekoliko trenutaka njezino obraćanje, a također još uvijek vlada jedna doza opreza, jer zapravo i ovdje u samom HDZ-u Bosne i Hercegovine očekuju službene i zvanične rezultate Središnjeg izbornog povjerenstva. Mi ovdje ostajemo i donosimo njene prve poruke kao članice predsjedništva Bosne i Hercegovine.
3: Sačekat ćemo naravno i objavu potpunih i zvaničnih rezultata, zato hvala ti Majo, Maja Nikolić iz štaba HDZ-a Bosne i Hercegovine.
1: A puno posla večera za Zvonka Komšića. Čini se ovo veče bez presedana, kako ga nazvah, dosta traži vrlo često obnovu. Šta smo dosta čuli iz Centralne izborne komisije?
10: Uobičajeno drugačija izborna noć u odnosu na sve one koje smo prethodno radili dugi niz godina. Da, već znamo 80% obrađenih rezultata, a nema još ni pola 9. Da, kako stvari stoje, a u Titovu kao novo radno mjesto uskoro će imati izgleda neke i nove stanare, a neki će samo nastaviti svoj rad. Ako se vodimo za sada objavljenim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, kako to sve izgleda u procentima, vizualno vidjet ćete i vi na svojim televizijskim ekranima prema podacima koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o poziciji bošnjačkog člana predsjedništva, trenutno je u vodstvu Denis Bećirović sa ukupno 38,03% osvojenih glasova. Potom slijedi Bakir Izetbegović, kandidat stranke demokratske akcije sa osvojenih 34,25% osvojenih glasova. Zatim kandidat Semir Efendić po procentima 25,57% i kao posljednji prema sada obrađenim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva Fahrudin Radončić, koji ima 2,16% osvojenih glasova birača koji su danas izašli na biračko mjesto i ispunili svoju građansku dužnost. Čini se da ćemo dobiti novu stanarku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bar kada govorimo o njenoj radnoj poziciji. U pitanju je kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranke koje su je podržale, dakle Darena Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH. Prema 80% obrađenih podataka Središnjeg izbornog povjerenstva trenutno ima 55,6% osvojenih glasova, 48,19% osvojenih glasova, a slijedi Slavin Kovačević, kandidat Demokratske fronte sa 28,79%. Zdenko Lučić, neovisni kandidat kojeg je podržala i Hrvatska petorka ovim trenucima, nakon 80% obrađenih glasačkih materijala, 23,02% osvojenih glasova. A brojku koju sam malo prije kazao odnosi se zapravo na one procente i brojke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a, čini se osvojila je drugi uzastopni mandat i nastavit će obnašati poziciju člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Za sada ima prema obrađenim podacima pa nadmoćno vodstvo, 55,6% osvojenih glasova. Potom slijedi Marinko Božović, kandidat Srpske demokratske stranke, 26,8% i Nebojša Vukanović, kandidat Liste za pravdu i red, 17,6% osvojenih glasova. Podsjećam, dakle, još jednom, radi se o uzorku od 80% obrađenih glasačkih mjesta i podatke koje je objavila Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Dakle, kao što smo kazali, kako sada stvari stoje, dvije dame i jedan gospodin u novom sazivu predsjedništva Bosne i Hercegovine, nešto što do sad nismo vidjeli, bit će svakako zanimljivo. Siguran sam da ćete o tome proanalizirati sa gostima, ali bit ćemo zanimljivo čuti i reakcije.
1: Budljivo je, svoje puno posla za tebe. Ovo je, dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, imat ćemo i ostale rezultate tokom večeri. Centralna izborna komisija, da, počeli su i na stranici da objavljuju, već vidim kod Ivane. Hvala puno, Zvonko Komšić.
3: Vidimo se nešto kasnije. Prije nego što počnemo i komentarisati zapravo ove rezultate izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ići ćemo slikom u izborni štab Srpske demokratske stranke da vidimo kako tamo dočekuju objavu ovih

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Tačka.ba, aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavce s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanja poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580 hiljada posjeta, 100 hiljada prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma poslova. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Kođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgeks.ba. Kođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Želite li da vaše dijete zablista, stekne samopouzdanje i napravi prve korake u svijetu mode? U Brezi počinje tromjesečna škola modelinga Mini Stars, namijenjena djevojčicama i dječacima uzrasta od 6 do 18 godina. Kroz profesionalan i kreativan program polaznici učit će graciozno hodanje pistom, pravilno držanje, bonton, kulturu ponašanja i javnog nastupa, te će raditi na razvoju samopouzdanja, elegancije i sigurnosti u sebe. Ono što ovu školu čini posebno uzbudljivom je završna revija, na kojoj će biti izabran pobjednik ili pobjednica koji će dobiti priliku otputovati na Fashion Week u Pariz, jedan od najpoznatijih i najvažnijih događaja svjetske mode, te napraviti korak prema svijetu profesionalnog modelinga. Upis je u ponedjeljak 5. oktobra u 20 sati u društvenom centru u Brezi kod kina. Za više informacija i prijave pozovite 060 355 9545.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem,

Wow.

0: smještaja po odličnoj cijeni.
1: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i časti vas sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.